igrali. Sjetite se Džederi. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kampani sviraš bas.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džeze.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki. 3, 2,

0: Tesla je čas.
1: Postani dio našeg tima u Bihaću.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
9: Samo u FIS-u

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Poslušali smo prijedloge, čujem da telefon već zvoni, što znači da odmah krećemo na pozive. Halo, dobro jutro.
1: Assalamu alaikum, dobro jutro, dobrodošli.
0: Hvala lijepa, bolje vas našla, nadam se da ste dobro.
1: Selam i pozdrav od moje mame također, vam studiju reži, muzičkom uredniku, slušateljima, Rifi, gospođa Rifa, Asimi i moj majd posebno, Farku i tako dalje, da ne nabrajem. I moja mama isto pita, rekao nema gospođe Saneli odavno.
0: Pa gospođa je odmarala malo.
1: Znala,
0: čula sam.
1: I mi glasamo za Halta Bešić, može.
0: Može, dva glasa pišem. Hvala lijepa, pozdrav na javljanju. Pozdrav za vas i vašu majku. 8:42. Idemo brzo, brzo na drugi poziv. Halo, dobro jutro.
2: Idemo sporo. Selam,
0: Nema sporo, idemo u petoj smo idemo jutro.
2: Jesi draga Sanela.
0: Evo tu sam.
2: Pa sve, pusti me za draga.
0: Da.
2: Tako, odmah sam dobio motiva za, kad ste baš u taj vozni smije pozitiva, tako da.
0: Bolju za životom, jel? Dobro, šta kažete vi na prijedloge?
2: Prije muzici boli glava.
0: Da.
2: I zahvalio bi Dadi, što je vratio Stef da, od 7 do 7, toga puno pozdravljam, recimo.
0: Dado, hvala Dado.
2: To mi je falo, Zaka, mnogo me. Dobro. Lijep pozdrav vama, slušacima, može broj jedan.
0: Jedinica, pišem, ja, hvala ja lijepa.
2: Da.
0: Hvala također, uživajte uz program Najboljeg radija. Halid Bešlić.

0: Bogom ostaj ljubavi. Za sada tri glasa, ovo koje smo čuli, pročitaću naravno nešto kasnije i vaše poruke. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, ma gdje si bila za ova dana?
0: Pa bila sam, bila sam.
1: Tužno bez tebe.
0: Tužno, zašto?
1: Ma jes, brata, palo svakome, ali neće niko da se tako fino nasmije.
0: Neće da se nasmije, pa dobro, reći ćemo kolegama, ma nije baš tako.
1: Nikad u žalost.
0: Hvala vam.
1: Živa i zdrava bila i sa mnom kahu pila, danas je u moga sina rođendan.
0: E pa neka je sa srećom.
1: Na ovaj sam dan postala mama prvi put.
0: E odlično, odlično, neka je sa srećom.
1: 51.
0: Divno.
1: Da mi bude živ i zdrav sin Safat u Sloveniji, u Godašiću gore. Tako i on je. I njegova familija, da mi je svaka, što kažu, godina fina i sretna sve jednome djetetu pa i mome.
0: Tako je, gospođo.
1: I ja ću zahvaliti selam svima našim, o tim slušalocima, posebno vame, a i Azri, njeznoj mami, hajri, svima ovima ženama što se javljaju. Hajte vamo kod mene na kafu.
0: Hvala vam lijepa i na pozivu i
1: ako
0: na
1: mora
0: porukama.
1: Ako jedno pjesma posluje ovaj Safete Saja, to je moja radost.
0: Može, za Saju ide pjesma.
1: Da bude mi živi, zdravo,
0: naravno, naša tome. Ekipa se pridružuje ovim lijepim čestitkama. Biba Ljubijankić kaže, dobro jutro, jedinica. Ismeta, selam iz Danske, prijedlog broj 1, gospođa Ismete nas prati redovno. Hvala vam Ismeta, halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, Senela.
0: Evo i našeg Faruka, dobro jutro, Faruk.
2: O, pa gdje ste vi, o ljudi moji, ja ne znam...
0: A dajte, pa vi meni ne bi dozvolili da odmorim, a?
2: Nemojte, nemojte. Sad da mi naređujemo da samo dva dana jedna radi, pa druga, pa te, tako da ste stalno tu. A ne ovako, nemate 10 dana, a mi onda... A slamo što kažu.
0: Nešto malo više od 10, ali dobro. Bitno je da sam ja odmorila i da sam raspoložena za posao. Tako, sve ostalo je manje važno.
2: I ti su uvijek raspoložena i sve ostale i nekako nam razgali. Naučili smo se. Ja ovaj dok ujutru ustanem, uključim tranzistor.
0: E, to je dobro. To je dobro, tako i treba.
2: A onda vidim, gledam onda onaj jutarnju reprizu, dnevnika, sinušnjeg i tako dalje.
0: Dobro.
2: Evo,
0: hajmo sad
2: u studiju, ko je na suprotnoj
0: kolega
2: strani?
0: Kolega Nino, Muhamed nam je bio u ovom prvom dijelu, sad je kolega Nino preko puta
2: Nino.
0: Mene. Tako
2: do,
0: je.
2: Pozdrav Nini, pozdrav svima uposlenicima tamo oko vas, ima vas, znam da
0: ima. Ima.
2: Pozdrav našoj gospođi Asmi u Brekovci, Hajri u Bužim, evo Azri, njenoj mami, Jusfu i... ovaj scenarij, ne znam još nekoga, Zlati u Veliku Kladuš, najavlja nam se nešto, staje, ja ne znam, da nisam nekog zove, nemam veze, nisam. I kaže, prvi predlog je Halid Bešić.
0: Tako je.
2: Eto, za rahmetliju legendu, hvala
0: vam. Svi smo jutro s jednoglasno.
2: Nemojte i zastajati, molim vas, budite ovaj tu.
0: Razumijem. Hvala lijepa na pozivu. Jutrić, Sanela, tebi i ekipi od Remze iz Tijene broj 1. Pišem glas, idemo brzo dalje, naredni poziv. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro, Sanela.
0: Dobro jutro, gospođa Asima. Jeste tako dobro?
3: Tako ste mi.
0: Odlično, odlično, nadam
3: neka,
0: se i
3: neka, neka i treba tako. Vi? Ja glasam za Halida i sve naše društvo koje nas pozdravlja i pozdravljam vas u studiju da ste mi živi i zdravi i duga vika i svi zajedno s vami.
0: Hvala vam
3: toliko
0: lijepa, draga
3: od mene, želim vam lijep i sretan dan.
0: Evo i ja vam od srca želim da vam ovaj dan bude najljepši. Budite uz program Najboljeg radija, svakako ja ću brzo, brzo do Facebook stranice jer Dana nam se javila, Dana Lovrić-Ajić, kaže dobro jutro i broj 1. Imamo još jedan poziv, halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, pa kako bi to bilo bez mene?
0: Tako je, čekamo mi, čekamo.
4: Pa sve najbolje našoj radnoj ekipi, našoj veselci.
0: Hvala lijepa, hvala.
4: I svima našim slušalcima, salam i ja ću za broj 1.
0: Broj 1, može. Može, za sada Halid Bešlić, prijedlog broj 1, je pokupio sve glasove. Haris Džinović, pjesma na broju 2, da si me Bog dovoljela, bez glasova. Hakala, neću reći ti hvala, također bez glasova. 8.48, idemo još jedan poziv. Pa...

0: Pa ćemo da sviramo. Halo, dobro jutro.
1: Jel samo jedan?
0: Ma samo jedan. Evo naš dragi Emir za kraj.
1: Nisam nikad bio ovako na kraju sa tobom.
0: Jel? Nikad?
1: A drago mi je, drago mi je da sam se uvjerio da su se slušalci, posebno muški, obradovali tvom povratku.
0: Da, da.
1: Da, da.
0: I meni je drago, znači. Meni je zaista drago.
1: Pa
0: i
1: ja sam to nekad doživljavao, ali želim i tebi do penzije na nogama i pri pameti.
0: Pri pameti, da, da. S obzirom kako živimo danas, to pri da. Pameti nam je prioritet.
1: Sad zbog tebe sam nazvao, ali sam više zbog jučerašnjeg dana koji je proslavljen u Ključu, oslobođenje da. Ključa. A je li danas Bosanska Krupa slavi?
0: Evo ja sam malo, da. Nadam se da mi nećete zamjeriti, još uvijek nisam pohvatala
1: siguran,
0: sve,
1: ali
0: ću provjeriti, naravno, informativni dio programa i sve ostalo, pa pratite.
1: Ne, ne, ali uglavnom hoću da apostrofiram, dakle da naglasim za ova dva grada, a naravno i za ostale, a posebni selami idu majkama šehida i da pustite onu pjesmu od Hanke Pavlum, Majk, čini mi se da se zove danih. Eto,
0: evo,
1: i za sve majke
0: koliko,
1: koje ja nemam.
0: Koliko stignemo do 9 sati, možda
1: dobro,
0: nešto
1: dobro,
0: posle, Emire, hvala lijepa.
1: Dobro, će to uraditi poslije 9, hvala.
0: E, odlično. Idemo mi poslušati pobjedničku pjesmu, to nam je obaveza, Halid Bešlić. Jutro su svi glasovi otišli za pjesmu Zbogom ostaj ljubavi i to je pjesma koju slušamo u nastavku jutarnjeg dijela programa. Hvala vam lijepa za pozive, poruke, komentare. Ostanite i dalje sa nama.

0: topličinu kad treniramo.
1: Trener kaže kad ideš u posao.
0: To kad ideš na trening.
2: Ili imaš ti trenerku neku omiljenu koju voliš nositi?
0: Da.
2: Kakva je?
0: Imam bijelu za crčenje. Ja oblačim tajce.
2: Ti ne nosiš trenerku?
0: Ne. Trenerka. Ja imam trenerku za trening i onda je obučem ponekad.
2: A šta ti to treniraš u svojoj trenerki?
0: Treniram košarku, treniram nogomet i malo trčimo i malo se pretvaramo da Spiderman kad ovako udamo.
3: Oblačimo. Trenerka je mama već kupila. Kad pućeš kad je jesen. Trenerka je da kad bez veze se obučeš i kreneš.
4: Trenerke samo ja imam trenerku.
5: Ja nemam tako odjeću.
2: Ne voliš trenerke?
5: Ja volim da jašpam. Ne da plešem, samo da jašpam.
2: Da li ti imaš trenerku?
5: Da.
2: I kad obično oblačiš trenerku?
5: Bilo kad.
2: Znači voliš nositi trenerku?
5: Da.
2: A zašto?
5: Zato.
2: Su udobne?
5: Da, i sviđaju mi se. Trenerka je kao šort za jesen, ljeto, zima, proljeće. Znači, to je davne u semnici i ona je kao za nešto obući, kao nešto staviš na nogama ili koljenama i svašta nešto.
3: Šešmiš je miš.
0: Šišmiš. To je neki miš koji maše, koji leti kad je mrak. Imaš se neki šišmiš od ti, možete bude grandfather. Izgleda kao crno, a pije krv. Šišmiš leti.
3: Oni letaju po noći.
2: A što misliš gdje živi šišmiš?
3: U špi. Jednom ja bila u špi.
2: I šta si vidjela?
3: Kako su prije živjeli ljudi.
2: Gdje je to bilo?
3: U špitoj.
2: A gdje se ta špilja nalazila?
3: U Sarajevu.
1: Šišmiš živi u šumi i on ima krila da može poleti crne boje.
3: On leti po mraku. Životinja.
1: Šišmiš je da leti crn.
3: Ima velike zube i to je vampire.
2: Što misliš, gdje živi šišmiš?
3: Ko pezimo.
2: Kako on izgleda, kakve boje?
3: Sive. Miš.
2: Kakav je to miš? Šišmiš.
3: Miš.
2: Kakav miš?
3: Pa, sivi dole.
0: Šišmiš. Šišmiš je strašan i vampire tu živi. Onda kad vampire straši nekoga, onda se taj uplaši.
3: Šišmiš je neki za Halloween, znači kao da imaš za kostim, onda ga ljudi napravu, uzmu šišmiš, stavi u kesi, onda ga tomičku vodom, pa onda se pretvori u nekom kesi. Oni imaju triknik.

0: reći, ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.

marketing. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama.

0: koju trebaš. Lidl te uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Ja. Reklame.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se.

0: Cijene peleta ponovo rastu pred grejnu sezonu. Bihećki srednjoškolci dobili novu savremeno opremljenu frizersku učionicu. Jačanje sigurnosti i učešća žena u lokalnom odlučivanju, tema radionice u Bihaću.
1: Bilo bi vrijeme, znači, da uradimo nešto po tom pitanju kako bi žena bila i sigurna, znači, u javnom prostoru i sigurno u privatnom.

Što nas očekuju nova znanja i praktični rad. Posebno se radujemo časovima u frizerskom kabinetu, jer tada ono što učimo možemo odmah primijeniti. Praktični rad nam je veoma važan, teorija nam daje znanje i objašnjava kako i zašto nešto radimo, ali tek kroz praksu

0: Radi ljudi, možete bolje, možete više, da trebate biti dio ove političke scene i da trebate naći način da se uključite, a ne okretati glavu od vaše budućnosti. Jer niko neće izgraditi tu budućnost ako nećete vi. Ja vas pozivam isto kao, pa možda nekada mlada osoba, formalno to više i nisam, da glasate za pokret, za modernu i aktivnu krajinu. Prije svega jer smo pokret. Pokret ljudi koji slično razmišljaju, koji isto misle, bez neke straničke birokratije i funkcioniramo vrlo jednostavno, mislim da bi se tu pronašli. Na našoj listi ima ljudi koje će vam se svidjeti, kojima ćete moći dati glas i u kojima ćete moći pronaći kredibilitet. Naša krajina, naša odgovornost. A što se tiče konkretno mene, pripremio sam i svoj program i pozivam vas da posjetite strancu broj 4.ba i da pogledate moja obećanja prema vama, a zatim pratite moj rad i kritikujte me ako to nisam uradio.
1: Hvala. Hvala vam za vaše učešće, za vašu večerašnju parlamentarnost. Hvala i vama, poštovani gledalci i slušalci. Pratili ste prvu od četiri debate drugog tematskog kruga u kojem govorimo o zdravstvu i socijalnoj skrbi, položaju mladih i žena u Unsko-sanskom kantonu, te o demografskoj slici kantona, odlasku mladih i padu nataliteta. U okviru ovog kruga preostale su nam još tri debate. U petak, 18. septembra, naši gosti trebali bi biti predstavnici sljedećih političkih subjekata. A to je naša stranka, SBB Fahrudin Radončić, SDP Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i BH Zeleni. Hvala vam za pažnje i reviđenje.

one što dalje ne mogu jer su stigli do zida. Svi jednom plate jer ima Boga, platit ćeš i ti za svaku suzu.

krenu duboki uzdasi i plitke filozofije do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama i danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane sretni su ljudi ratari njima su neki atari nebo i sve Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela

će u meni sludnja cvokoće pred svakom srećom. Vragu me Boga spopasti, pa časom gradu propasti, onolki trud. Kog čaša prvog rambaša na mladi mesec opije, taj posle spadne na loše i gore kopije, al sve se kupi parama.